0: a wedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ne mpemfo ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda age gidi nkato yi atum
1: e free tete na ye nananom die bro ye nuane ahodo bebre Besine, e broda suwa kwa ni mudie mo, e shia mkran kre, e busia, e ni omae. Ne